0: joka sussulle unten kannissuun.
1: Ja pensa mamma mio, o campo santo.